0: вельмі хочацца ўбачыць свет без капіталізму, каб аднойчы была магчымасць назіраць нейкія іншыя структуры, сістэмы, якія існуюць у штольвых колах і не маюць за мэту эксплуатаваць чалавека і чалавечае жыццё, наадварот, дапамагаюць раскрыць унутраныя магчымасці кожнага з нас. Яшчэ раз спадзяюся, што гэта не можа наступіць, калі не гэта памяць. То магчыма на наступнай.
1: Shut the windows of the sky. I'll dismiss the blue. I'll raise a black sun to mark my morning. For one day I'll wilt the flowers. For one day I'll silence the birds.
2: Hey.
3: Imagine the future. Hangi gelecekte illüzyonları inşa edeceğiz?
4: U budućnosti želim i očekujem da više nema pandemije, da svi zdravije jedemo, da manje zagađujemo prirodu, da smo mnogo tolerantni jedni prema drugima i da živimo u miru.
5: Today I'm afraid of water.
6: As 2021 starts to unfold, coronavirus vaccines and therapeutic drugs will be developed. China and most advanced economies will begin offering them to their citizens, although they will be not widely available across the rest of the world. The Tokyo Olympics and Paralympics, after being postponed for a year, will finally get underway in something of a hybrid manner. These events will set a new standard of the world's most popular sports festivals, with athletes competing in Japan and the audience

0: Вось і страла золотая моя, імчыма віром з падарожным, марна блукае ў лясах, адрываўшыся ад ясна звінюшай цецівы, рэхам уторычы струнам касмічным ліры каханага брата. Ды не сустрэне яна на шляху раўнабітнага сэрца дзікага звера. Там, дзе гулі прамяням недаступныя буйныя нетры, дзе ручаі неслі сваі даўгамоцныя воды, бачу палія Деметры, ці горш заняпады пустыні, чэргі жалезных машын, смуродных дурманяць паветра, прагна алкаюць яны чорную кроў пра матачкі рэі, змест прамянёў златаносных уся шчодрага Феба. Мабыць, у гэтым нястарым залесі знайду суцяшэння спевамі птушак, цверкоў накіруюсь да душаў.
1: I have a dream that one day down in Alabama with its vicious races, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and politics, one day right there in Alabama, little black boys and black girls
2: voller Zuversicht und eine hoffnungsvolle deutsche
3: has been smothered by an exhausting